0: positivt at regjeringen legger på plass konkrete forslag som gjør at utbygging av nett og nye prosjekter innenfor kraft kan komme på plass raskere. Det at de fjerner innsigelsesretten til statsforvalteren hylles fra oss, og vi støtter at kommunene skal kunne forskuttere produksjonsavgiften for vindkraftinntekter. Det vil være positivt for lokaldemokratiet. Tiltakene som regjeringen kommer med nå et godt steg på veien, men vi savner signaler om at det faktisk bygges mer nett, og at det kommer klarere instrukser til Statnett for å faktisk bygge nye prosjekter fremover.
1: Det sa direktør i Salten Kraftsamband, Elna Remi Holmen. Og på vår nettside kan du lese flere reaksjoner på denne saken. Men med oss er du, nå stortingsrepresentant Mona Nilsen fra Arbeiderpartiet. Dere vil altså frata statsforvalteren retten til å stoppe omstridte kraftutbyggingsplaner. Og fra da dere verner da av naturen her for å få raskere utbygging av strømnettet.
2: Nei, det mener jeg absolutt at vi ikke gjør, fordi at konsesjonsbehandlingen i NVE, det er nettopp en helhetlig avveining av alle hensyn som skal være rundt et energianlegg. Så er det sånn at alle konsesjonssøknader med konsekvensutredninger skal fortsatt ut på en bred offentlig høring, som også sikrer medvirkning og opplysning av saken. Sånn at det at man nå fjerner innsigelsesretten til statsforvalteren, gir jo ikke statsforvalteren, vi fjerner jo ikke muligheten til at de også kan komme med innspill og høringer. Men det at en del av staten kan bremse prosesser hos en annen del av staten, mener vi er unødvendig, og det har medført store forsinkelser.
1: Ja, dere vil altså kutte i utredninger og saksbehandlingstida, men er du ikke redd for at dette vil føre til mer konflikter?
2: Nei, det tror jeg ikke det vil gjøre, fordi at hensynet til miljømangfold, reindrift og de tingene der, det skal fortsatt være en god avveining hvor alle de hensynene skal tas. Men så handler det jo faktisk om at man skal utrede det som faktisk er nødvendig å komme raskere frem til en beslutning. Så det handler ikke om at man skal nødvendigvis gjøre noen dårligere utredninger, men prosessen må ta kortere tid.
1: Men Sametinget skal fremdeles ha innsigelsesrett, altså mulighet til å stoppe kraftutbyggingen. Vil det kunne bli en propp for nye kraftplaner i landsdelen?
2: Hensynet til både reindriften og folkeretten som ligger i det minoritetsvernet som de har, og den konsultasjonsplikten, den skal fortsatt bestå. Samtidig så handler det jo like mye om å ivareta de hensynene, og jeg har stor tro på at man kan få det til med å ha god dialog tidlig i prosessene, også når det gjelder konsultasjonene. Så det har jeg fortsatt tro på at det skal vi klare å få til. Men det aller viktigste er jo at vi stopper alle de andre innsigelsesretten som statlige etater har.
1: Ella Remi Holmen i SKS, hørte vi nettopp, han savner mer konkrete planer for utbygging, og at Statnett blir beordret til å bygge ut mer. Vil dere sørge for det også?
2: Ja, Statnett har jo allerede nå fått tydelig beskjed om å gå gjennom alle de søknadene som ligger, se på hvordan type områder er det som er mindre konfliktfylt, og hvordan kan de effektivisere den prosessen som de skal være i gang med. Og vi kjenner jo veldig godt til nord for Svartisen, de utfordringene som er, og der har også Statnett fått et særlig ansvar nå på å gå igjennom og se på om det er muligheter til å kunne styrke nettet i det området også.
1: Ja, for i Nordland så er det jo bedrifter som trenger kraft akkurat nå, og om de skal kunne hvis de skal kunne utvikle seg videre. Hvor lenge må de her vente før de her tiltakene vet at om de blir det og på plass?
2: Ja, nå skal jo saken skal jo forelegges nå til Stortinget så tidlig som mulig. Så jeg har jo et håp, og jeg tror på at Stortinget klarer å komme frem til bred politisk enighet i den saken, som gjør at man faktisk får den fortgangen som vi ønsker.
1: Takk for at du var med oss i Nordland i dag, Mona Nilsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Nordland.

0: Da kan vi ta oss en liten kikk på vær og trafikk og temperaturen, Per-Willy.
1: Ja. Klokka to så hadde Sortland 15 grader, Svolvær og Bodø hadde 14, Brønnøysund, Reipå, Narvik og Evenes, der ble det målt 13 grader, Andenes hadde 12, Sandnessjøen, Mosjøen, Morana og Saltdal 11, Hattfjelldal hadde 8 grader.
0: Og så har vi et varsel som gjelder til midnatt. Skiftenes eller vestlig bris på morgenen, så meldes det stedvis nordvestlig bris på kysten og sky av vær. Og så blir det regn fra Salten og sørover, stort sett oppholdsvær i Lofoten og Vesterålen. Fra nå i ettermiddag, perioder med opphold også i sør.
1: Så lørdagsværet, sørlig frisk bris på kysten, periodevis liten kuling. Det blir skya eller delvis skya. Enkelte regnbyger, vesentlig i nord. Lørdag kveld, sørvestlig opp i stiv kuling og regn på Helgeland, og så er det søndagsværet, og det er et av de lengste varslene jeg har sett på en sommerdag.
0: Ja, det sier sørvestlig periodevis frisk bris langs kysten først på dagen på søndag. Og fra formiddagen øker ned til liten kuling, periodevis stiv kuling først i sør, og så minker det her utover dagen. Fra søndag ettermiddag så dreier været til nordøstlig bris i Lofoten og Vesterålen, og så blir det skyet og spretter regnbyger i nord om morgentimene. Skyet og regn i sør som brer seg nordover utover dagen, og fram kvelden så meldes det overgang til regnbyger og perioder med skyet oppholdsvær.
1: Fra trafikken er det ikke så mye å melde om.

Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge. Vi skal til Havna-festivalen som startet I Sandnessjøen I går.

0: min arv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Elsker deg, det var lille Cæsar det. Havnafestivalen er en årlig musikkfestival som arrangeres andre helga i august i Karivika i Sandnessjøen. Det betyr denne helga, og litt tidligere i dag så var kollega Ole Christian Olsen i køen.
2: Ja, da har jeg tatt turen over på Havnafestivalen. Jeg står her på Havna, og klokka er nå så vidt passert 12. Køen for å få seg pass og armbånd er åpnet, og, eller køen, luka, der køen står, er åpnet, og det er masse folk allerede.
3: Og, ja,
2: hei, beklager at jeg bryter meg frem, men har dere, vært tidlig på, for sikkert dere plass og pass?
3: Ja, vi har pass, men så skal vi gjøre dugnad, så da får vi gratis pass til i morgen. Nei, til i dag, for vi skal gjøre dugnad i morgen. Sånn blir det.
2: Hva er det du gleder deg mest til med, festivalen?
3: Folket. At det er masse folk og fin musikk. Og.
2: Brukte du å være her ofte?
3: Ikke hvert år, men være noen år, ja. Jeg bor nært, så jeg burde være hvert år.
2: Hva er det du gleder deg mest til, kan du spørre om det?
3: Hva gleder jeg meg mest til? Ja, Musti. Nei, du gleder deg mest til Musti. Jeg gleder meg kanskje mest til Sissy Cowboys.
2: Sissy Cowboys.
3: Ja.
2: Og så skal vi gå litt bak her, for her har vi en som har vært på alle Havnafestivalen, hører jeg rykter om.
4: Ja da, stemmer det.
2: Og da må jeg spørre, hva heter du?
4: Bjørn Pedersen.
2: Du, vi kan se det på en sånn måte at du er en voksen mann.
4: Ja, 86.
2: 86 år, og fortsatt veldig, veldig glad i musikk.
4: Ja. Yes.
2: Hva er det som gjør at du er glad å feire på Havnafestivalen hvert år?
4: Kona har bodd her nede. Og jeg møtte deg en gang her nede, og så sa jeg, faen, den har kjent på ansiktet ditt. Har du vært i forsvaret? Så gikk det en stund, NRK. Jeg har 40 år i forsvaret.
2: Men musikken betyr litt også?
4: Yes, det gjør det. Og det beste jeg har hørt her nede, det var et latvisk band som heter Swampbreakers. Swampbreakers, ja. De bare var helt fantastisk.
2: Ja, er det sånn at du får litt dansefot med å være?
4: Ja, ja.
2: Og så er du tidlig ute nå for å sikre det passet.
4: Ja. Så det er bare å få det unna.
2: Hva betyr Havna for det og for dem du snakket med?
5: Vi er 15 stykker som kommer i dag.
2: Hva har du sett? Nå skal vi gå til bruene.
5: Vi er 15 stykker som kommer fra Bodø i lag.
2: 15 stykker som kommer fra Bodø i lag. Hit, kun for å være med på det her.
4: Vi står i lag og på Misvær Camping.
2: Men det er jo hyggelig da, ikke?
5: Jo, kjempehyggelig. Vi storkoser oss.
2: Selv om været er ikke det helt optimalt.
5: Vi har da kløy,
2: ja. Dere har tatt på dere renkler med hetta og caps og alt, så dere er rustet for litt dårlig vær.
4: Så bruker vi å komme på torsdag.
2: Hvorfor det?
4: Nei, så samles jeg en kveld og bort med en onkel.
2: Og da, siden du har vært der alle år, så kommer kanskje et dumt spørsmål. Kommer du tilbake neste år?
4: For så.
2: Oi, ja, du var ikke helt sikker da.
4: Nei, 86, vet du.
2: Ja, men da er det jo bare 87 neste år, så det er jo ingen alder. Og han er litt opptatt, de får en QR-kode her, og der var det boks.
6: Ja, forhåpentligvis.
2: Ja, nå kommer det i hvert fall noe armbånd som du skal ha på det her.
5: Det er ikke mange 86-åringer som er hvert år.
2: Nei, jeg hører rykter om at du er den eldste som er her.
4: Ja, de sier så.
2: Skulle det vært flere av?
4: Ja, gjerne.
2: Ja. På festival, her kan man gå til man over 100, ikke sant?
4: Ja, ja, ja.
2: Og helt til slutt da, så må jeg spørre, er det noen du gleder deg virkelig til å høre i dag?
4: Om?
2: Er det noen du gleder deg til å høre i dag?
4: Ja, det er mange. Men ikke noe spesielt.
2: Så vi kan ikke få noen smakebit av noen artisterne som skal... Nei, det får vi ikke, nei. Nei, men det er i hvert fall ingen tvil om at Havnafestivalen er veldig populær. Uansett alder og kjønn. Her er det kø, og jeg tror folk gleder seg, og det er ikke nøye som han sa, at det er litt regn. Gjør ingenting. Stemningen blir uansett fantastisk.

er vi ung, hva det du fikk her i Nordland i dag. Vi skal i den neste timen av Nordland i dag høre om en litt spesiell, eller jeg vil si ganske så spesiell passasjer, som har fått plass på Havila kystruten i kveld. Det er nemlig en bortkommen brevdue som skal begynne på reisa hjem mot Danmark, etter at hun feilnavigerte seg helt til Skrova.

Klokka nærmest 15, da får du nyhetene som vanlig her I NRK P1, men frem til da, Joakim Solbakken. Låta heter Ragtime.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Politiet ber om 4 nye veker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakingsfaren ikke redusert nok til at det forsvarlig å løslate han. Høyby dømt til 4 år i fengsel for blant annet 2 valgtekter, men har anka. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte måndag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utgreiingskrav, fjerne muligheten statsforvalteren har til å stoppe prosjekt og sette en frist på 2 år for saksbehandlingen. Målet å halvere tida det tar å bygge ut strømnett.
1: Vi legger nå fram de mest omfattende tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett på mange år. Og det en sentral del av regjeringens plan for Norge, så dette har vi jobbet med nå grundig. Så vi har jo hatt flere omfattende utredningsarbeid, og vi har også styrket etatene som jobber med dette opp gjennom årene. Men nå tar vi altså nye grep.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig spyttet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: I Sverige en 45 år gammel mann tiltalt for et dobbeltdrap som skjedde for 21 år siden. Et par i 70-årene ble funnet drepne på en gard i tettstaden Brattås i 2005. Den tiltalte ble arrestert i april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt i etterforskningen. Først i fjor ble det lovlig å bruke denne metoden i drapsaker. Feilen hos apoteker skal nå være rettet. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som har ført til at folk ikke har fått hentet ut medisiner. Nå skal altså problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt tilbake til normalen. Det opplyser Apotekerforeningen. Det var NRK Nyheter i studio, Eli Bjelland.
3: Nordland i dag med Anneli Strand Drevatnet på NRK P1.

0: Lissi med låta When I'm Alone. Nu ska du få en uppdatering på sista nytt och statsförvaltaren säger nej till att fäll björn i Vefsn.
1: Ja, statsförvaltaren i Norrland har alltså avslått söknaden från Vefsn kommun om att få fäll en björn. Vi har vurdert att det har gått så pass lang tid siden sist det ble påvist dyr som drept av bjørn i området, så vi anser ikke situasjonen som akutt, det sier klima- og miljødirektør hos statsforvalteren Bjørn Godal til NRK. Og det var Helgelendingen som omtalte denne saken aller først. Det ble funnet en død sau i Bjørndalen tidligere i august, og etter at Vefsn kommune observerte bjørn på viltkamera, så søkte de om å få fell den. Statens naturoppsyn de undersøkte saken og kunne ikke konkludere med at sauen ble drept av en bjørn. For å gi en fellingstillatelse må det være bevist at et dyr faktisk blitt tatt av bjørn, og at det ikke har gått for lang tid etter et eventuelt angrep. Vi ventet med å svare på søknaden så lenge situasjonen var aktuell, men det har ikke blitt bekreftet at noen dyr har blitt drept av bjørn i Vefsn kommune, sier Godal til NRK.
0: Flere nyheter på nrk.no/nordland.

0: Violet Road med A Piece of Paradise. Vi skal nu høre om en liten feilnavigasjon, for av og til går det galt. En feilnavigasjon endte opp I Skrova I stedet for Danmark. Vi snakket da om en brevdue som skulle fra Antwerpen I Nederland og hjem til eieren I Danmark. Men I stedet så havna den helt utslitt hos Eila Johansen hos det. Riktig god ettermiddag!
1: Ja, takk, lige så.
0: Og nu skal den her få lov å reise med kystruta. Du, jeg tenkte at det var like greit at vi ringte I stedet for å sende en brevdue for å få det med på lufta.
1: Lurt. Jeg har nok.
0: Jeg har nok.
1: En hel jobb å få de hjem igjen.
0: Du, hva var det du fant I hagen din?
1: Nei, altså, hun dukket bare plutselig opp onsdag I forrige uke. Da lå hun, når vi først oppdaget, så lå hun I en blomsterpotte på trappa.
0: I en blomsterpotte?
1: I en blomsterpotte på trappa. Og så tusla hun rundt her I lammet oss, imellom noen hus der ute på I øde øy, bak skrova da. Og så fant jeg ut at jeg måtte prøve å løfte opp og se på ringene da, for vi så jo at hun hadde ringene. Så da leste vi av ringene, og så prøvde hun jo først ene dagen å søke inn og registrere, og fikk ikke det til, og så la hun til å flyge litt I den, og så tenkte jeg, ok, nå for hun. Men så gjorde hun ikke det da, hun fløg bare noen meter, og så var hun jo der neste dag også. Så da fant vi ut at vi måtte søke litt mer. Så da fant vi det rette registret I Danmark, og søke opp, og fant eier, og han ble jo helt overgitt over hvordan det her kunne gå til.
0: Ja, hva sa han da?
1: Nei, han var rimelig overrasket, for hun var jo fløget da over 2000 kilometer. Hun skulle flyge I overkant av 700 kilometer hjem til Danmark. Og så hadde skjedd noe etter henne, uten at man skal si hva det var, uvær eller noe sånt, og så har hun kommet på helt feil kurs. Så nå må hun hjem og kalibrere seg.
0: Hun har ikke tenkt å fjerne noen plass når hun var hos
1: Nei, jeg tenker at hvis vi har slått på ut nå, så har hun blitt værende I Lofoten.
0: Ja.
1: Ja. Så nå hun kvekk og fin igjen, så nå vil hun nok gjerne ut hvis hun får lov til det, men hun skal få hjem.
0: Ja, og hvordan har det vært å være beredskapsmor for ei due?
1: Nei, det jo som med alt annet.
0: Det travelt.
1: Ja, det travelt, og så det omsorg. Og så går det bare godt.
0: Ja, har du fått beskjed fra eieren da, hvordan du skal håndtere henne?
1: Nei, det her kun vi som har... Vi har fått beskjed om hva vi skulle gi henne å spise da. Ja. Så hun har kjøpt sånn vilt blanding til henne viltmix, og så ja, setter hun I et hundebur med litt viltmaksblanding, og så litt erter og vann, og så har hun fått seg en liten bastkurv som hun har å kurse ned I. Så der setter hun jo bare og koser seg.
0: Ja, jeg frister deg til å ta på det flere oppdrag som...
1: Nei! Ikke helt. Hun postet hjemme I 20 år, men du I garasjen ikke det helt store. Men det går det.
0: Ja. For du har jobbet på for å få henne hjem igjen.
1: Ja, jeg har hatt mange tilbud nå for at folk som her rundt I Lofoten skulle overta det og ha henne I sitt dueslag.
0: Ja.
1: Men jeg synes at det her hun har utført så utrolig at hun skal få lov å komme hjem.
0: Ja. Og eieren vil vel også ha henne hjem?
1: Ja, han vil også gjerne ha henne hjem, men han har jo ikke mulighet til å komme opp og hente henne. Så det har vært, jeg har hatt masse kommunikasjon med en som heter Anne, som bor I Danmark, men hun fra Bergen. Så hun har hjulpet meg med veien fra Bergen og tilbake til Danmark. Og så var det da jobben med å få henne ned til Bergen som gjenstod.
0: Og da ble det kystruten?
1: Det ble det, og jeg har ringt både Widerøe og sendt mailer og Nordlines og Hurtigruten, og ikke snakke om ingen som ville påta seg, ingen skulle gjøre det, og Jetpack kunne ikke ta noen flygninger før etter 17. august, og hun måtte være I Bergen før 18. Og, ja, litt styr. Men nå fikk jeg en melding I dag, etter jeg la ut enda et innlegg på Facebook, og så ja, delte litt rundt, så fikk jeg melding fra en kar på Polaris da, som hadde snakket med skipperen og klarert alt. Så Hurtigruta skal sjekkes inn. Nei, hva sa jeg nå? Hurtigruta skal sjekkes inn. Stua skal sjekkes inn på havgila.
0: Ja, og det bare nå noen timer igjen til avreise.
1: Klokka 19, da færer hun.
0: Men du, hva sier Eieren? Blir du nå avskiltet, eller tror du de får færre ut på nye flyoppdrag?
1: Jeg tror nok hun trenger noen dager hjemme I sitt ureslag eller med gjengen sin før hun får ut på å flygge igjen, men jeg kan ikke tenke meg til noe annet enn at hun får prøve seg på nytt. Ja. Nei, og det sterk du for å si det sånn.
0: Ja, det må det være. Frister det å begynne med et brev du
1: Ja. Det jo gøy da. Det jo fin. Ja, men nei. Det holder.
0: Det
1: holder som vi har. Ja da.
0: Tusen takk skal du ha, Eila Johansen, for at du var med. Altså, så får du bare hilse det her lille tøffingen du har I garasjen.
1: Det skal jeg gjøre.
0: For hva gjør hun nå?
1: Nei, hun sitter der og koser seg og plukker litt frø og strekker litt på seg av og til og tupper litt rundt og så legger hun seg ned på I kurven igjen.
0: Ja.
1: Samler krefter,
0: rett og slett. Samler krefter, det høres veldig fint ut. Tusen takk skal du ha, og så får dere ha en riktig god helg.
1: Takk skal du ha, Lykke. Ha det!
0: Ha det!